tišina mahvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju put.

0: ljeta i džumla. Idemo na Bahame, polećemo odmah.
1: Dejan on the mic i Nanita. Dejan on the mic i Nanita. Aktualova galama.